Oni panzu mi nie bi, za oni frisua mano. Eti mi mama es, seme di monya. Anya se unye bido.

de wa ya mo edoso wana ne owo ya di yakopon se wele mo no ti ya mi ya deni ho awura de ba sumo da bede ba kuma yina ba ma awura de osaye kristo Oya mi chono ka uno tin mi cheo. Aban pa so nyango po ari ebedu yi. Ya de ba ma we wa de.

kwa Kristo. Sawa don tun sa dey na media bone nyu nyi. Onya mi nka o. Na dumne humo bro. Enyo kasi bi.

هللويا. Nani mnyuwa sige kia laba Oye nyamu batampaya diyo watu zade inadibuwa nini Adana umfa uhuntus.

ya mi se onoka ho o mi ekwa ma ho na o ti nenu mi kire ho ani mi nyam ka ho asumjan ka ho sa wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fidian to akra24.com na obaye enshira madam atefo yina se ani mi asama mi deja ho se me passa wode kwa adwendwe mu sɛ wonya wiase agyapadeɛ nyinaa na sɛ wopɛ ne wo kraa

na sidan obonsa buta wutiye cha wunni obonsa wacha na litana wacha no eya jamaica

bedroom me su Ebradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuha tuha tuha Ni atete bamuna Oni ni kwafu Ah, I love you Ababa Ababa Oritra o Oh, Jesus Ni atete bamu Oni ni kwafu Bukuni na babia wobi ya nchiranka wasi Maka veri mama si The church of Pentecost over you

Obi amane soso. Hey. Aha, osu obi ku. Osu obi ku. Eyi ni awrehuo. Eh pepa ni suo.